0: Миха, сам ток гледе пранја рок. Пре, ал потем?
1: Најболше двакрат. Ама дрегач па ја сведно потем.
0: По?
1: Ја.
2: Па како разумазани ми примаш, ал кај?
1: Чем па ти говориш о тоа?
0: О пранју рок.
2: Хвала, Денис.
1: Не, јас мам чиста роке.
2: Скос.
1: Не скрби.
0: Шлаташ те рачуналник, Мишко, кдо е тоа шлатео, попа греш njega, шлатат после по роке убиеш.
1: Сам рес, не се ти те најбрзо смазани ствари со микроскопско маихне, не?
0: Пре си морш умит, Миха, занга вадам,
1: правам да вечки
0: е бил и е догодак.
3: Ја сама ти кул полк се рукуе
1: таа. Ма јас од короне на пре рес фул перем роке, но откако да скрајшамо тоа те бато, рес перем, ја.
0: Седам па дробиже, кок, седам па штер, че сте же у служби, упам да е кава добра, че сте ше дома. Upam, da ste na dopustu, kad drugač bi bilo počas fajn i to doma. Čez 10 minut pa začnemo z zabavnimi dejstvi. Z eno besedo dajmo povedati, o čem bodo danes zabavna dejstva. Ne še 10, čez 3 minute.
3: Krokodilje solze.
0: Krokodilje solze, Miha.
1: Barve.
0: Barve, Lara.
3: Kihanje.
0: Kihanje.
2: Lisan kihanje.
0: Kada bi križanke rešvali. Več, čez par minut.
4: Ljubša jutranja zabava.